0: Thank you.
1: Det var HFM. Nu er det her ikke megahertz.
2: Divihi FM-ge kumme gadirege feshumvis, divihi amidle rakege laveikum.
3: Ona ichi